0: ទដងរដ្ឋបនរបណ្ណាត់ដឹងបាវប៉ងរជាឧបតារូបចលៃទ្រុតាងអេលុយឌីពនេកនប្លេប៉ងណពលលយុកបលកូមឹងកកុះប៉ងបកាតបបលឹមបាំងរ៉ារ៉ៃដឹងរងទឹង
1: សង្ឃោវ៉ាដ

0: កនផ្លេប៉ាដេពូលដឹងមិញអេនីទ្រូដេលើអតកត្រង់កឡងប៉ារវឹងលឹងលៀមតាមាមដេកទីវណ្ហៈលឹងលៀមប៉ារវឹងបើទៅងួយរត់ណារយពើមកេះដាំងយ៉ាឡៃទៅពកណិតណិតគេចិត្តតាបិនបានដូអេនីតាមាងួយវៀតណាមប៉ាងទិសចារអកស៊ីកំតកជុងលឹងលៀមតាមាមអេនីតាមាងួយចារអុយដីហមេតមៀងលឹងឡាសាយ៉ាងតើប៉ាងធីមអេនីមត្របកើពំចាំងទីវត្រុប្រានតម៉ោយដឹងទិសចារពំតត្រងតរុជាងដនវ៉ាទៀងតាមាងួយតប៉យើងនេះចាស់គេទេតើមដឹងត្រេងគ្រូសពោះទូចលឹបម៉ងរ៉ារយណាត្រូក្រាក់អើយកនផ្លេប៉ាក់ដែលពលតើមឹងបៃតើគាត់ហត់ឲ្យបកើពើមចាស់ឡាសានេះរត់តិចតម៉ោយងួយតម៉ាំងឡាងទេចារាកនផ្លេប៉ាក់ដែលពលមេមក្អេងមិលឹមជីមត្រង់ចាក់កែឡាងគិតយោអូណោះត្រង់ចាស់រយតបុះត្រូអានេះតម៉ាំងងួយបឋានគោះអានេះរត់តិចដេកចិត្តដេលើអតកត្រង់កឡងប៉ាក់អានេះតម៉ាំងងួយយ៉ាឡៃលឹងកផ្លាស់ម៉ងនាំកងតាចាស់យ៉ាឡៃលេពើមត្រង់ប៉ាងកងទីហានណាទួមិលឹមទីមអានេះមត្របកើពើមចាំងតឹងបតឹមព្រុងហានគោះវត្តគាត់ហត់ឲ្យបញ្ជីងជីមម៉ងងួយតម៉ាំងត្រង់តម៉ាំងងួយដឹងណោះត្រូកចិត្តបើជីមម៉ងធីតុំត្រង់បើក្រេប៉ារ៉ាមងប៉ារ៉ាសុតលេភូនបាតម៉យតម៉ាងួយហានគោះទ្រូសាឡៃលំប្រយ័តអនុជាបកចាំងហរយូផកត្រៈកងទីហានាទួយ៉ាឡៃជួយយកលើអនន្តរូបនេះតម៉ាងួយត្រកដែបប៉ាំងកិច្ចម៉ាត់ឡាំងដឹងតម៉យតម៉ាងួយហានគោះថៃលេបតើងួយងូនបញ្ញិនឡាំងបញ្ហាប៉ាំងបញ្ញិនឡាំងតម៉ាមដេកទីម៉ាក់ក្លោយបតនៈអានេះត្រង់ក្រេប៉ារ៉ាអេឌិនដេតលេជាពំចាំងត្រង់ទៅគាត់ហត់ដែរធីមម៉ាងប៉ារ៉ាចាតេរគូពើតលិកលត្រង់ទគុំវ៉ាប៉ាតម៉ោយទេចារទោះតិចហ្លោះប៉ាំងតរៀងទេដេលត្រង់លឹងលៀបណៅបកចាំងហរយូផកតរៈកងទីហារតួប៉ាម៉ាអតរគីជួតាមដេត្រង់ទគាត់ហត់ដែរស្ដឹងងាស់ត្រង់ក្រែប៉ារ៉ាកណាញុនបើភ្លើតណាប់តាប់លំត្រង់ពើមជាប៉ាំងចាក់ពញិឡាំងកាចាឡៃនឹងបាំងពំចាំងណាត្រូនឹងស្រង់ដេស្រយតបុះការវើងលឹងលៀមអតកត្រង់ក្លងអីតម៉ាងួយប៉ាំងជីមត្រង់លឹងលៀមគត្រូដឹងត្រីងអ៊ីងពូតណោះចាឡៃងូអានីទូដេលើថ្មយងួយហានគោះចាំងម៉ាំងប៉ាំងមេវ៉ាអកសិសឺដេកទីហានគួកដេចាឡៃរើយកណោះអានេះរត់តិចតើមលំកញ្ញាំតរុតម៉ោយទេចារណោខុលតម៉ោយដេជិនតលិកជុងមេហ្វាក់បតើងួយពញិនឡាំងដកសិអានេះតម៉ាងួយគូនប៉ាងពញិនឡាំងវ៉ាន់ហ្វាបត្រីងដុំលើជួដេកតាម៉ាក់ចាឡៃតពកណិតណិតពើមកេះដាំងវត្តរបេបគិយៈដូធិជីវហាញ់ក្រៈបកអានេះវេឡាំងវ៉ាន់ហ្វាទេថាប៉ាងជូលីយ៉ាឡៃលោកប្លាសណាំងួយតំងឡាងតេះដាក់បារពោបាជត្រូប៉ាក់អណានត្រងក្រកងជងទ្រុះដកសិជើកចារតបកងទទុនប្រាន់ត្រួបិរហានគោះវត្តគាត់ហត់ឲ្យនេះរតិរយតបុះរូបប៉ាំងពើមទ្រុះគៀកញ្ញាំប៉ាសិមម៉ាំងប៉ារចាតេរប៉ាត្រូតម៉ោយទេចារទ្រុះតតរេងយ៉ាដូធិជីវហាញ់ក្រពកអនវេឡាងវ៉ាន់ហាទេថាប៉ាំងជូលីចាឡៃរយអានបាត់
1: ក្វាធំក្វាកិលំៀបណ
0: ារយតបោះពំចាងប៉ងហានតួចារមេវ៉ាទូកាត់ហតយជីមម៉ងតម៉ាងួយត្រង់ប៉ាតម៉ោយហានគោះទ្រុះយ៉ាឡៃដឹងណោះរយតបោះរូបអតកត្រង់ក្លងអានេះតម៉ាងួយដឹងត្រីងម៉ងណាំកងតាក់ម៉ងម៉ាអូលុយពើតលិកលើត្រង់ទគុំហតយចាងប៉ងជីមតម៉ោយទីចារលំប្រយ័តអនុមោះទូកាត់ហតយម៉ងតម៉ាងួយចារគូអកំតរុនឹងម៉ងធេតូមទៅត្រង់បិទក្រែប៉ារវ៉ាសឹងយកបតព្រុងប្រយ័នតណអានេះត្រង់ក្រែប៉ារ៉ាពើមកេះដាំងដល់គ្រូសឹកយកតម៉យទេចារប្លាប់លឹមស្នាមបារពោបាជិត្រូទៅត្រង់ហមេតមីងលឹងទគាត់ហត់ឲ្យប៉ាំងធីមអានេះមត្រប្រកើពើមចាងទេចារអកស៊ីឡាំងសាអានេះសតិចតម៉យម៉ាក់អ៊ុយដេអានបុះអធិនដឹងសាឡៃលឹមកញ្ញាំអតកយងតម៉ាងួយជាត្រង់ក្លងកើគីស្ដឹងដូចដៃប៉ាំងឡាជោដេកតាជោយ៉ាក់ធីមតម៉ាំឡងថងដាក់អានេះតម៉ាងួយដេលើដឹងពលដកស៊ីក្រើគងគជុងដាក់កតាតូរវើងវណ្ហាបត្រីងដេលើត្រង់លឹងលឹមយ៉ាឡៃតបកណិតណិតពើមកេះដាងតណអានេះអតកជុងលឹងតិចមត្រវ៉ាក់តកប្រានបជេប៉ាល់តម៉ាំលឹងត្រុសរៃអូតណអានេះបិចបទេសងួយបត្រីងអធិនដេតលិកជានពើមចាងឡាងសាតបដេបមេវ៉ារត់ណារកជុងដឹងតម៉ោតម៉ាងួយតែណោះដីមឺតពំចាំងហ្នឹងលំពំចាំងតរុរត់បោះប៉ាំងពំកេះដាងត្រង់បកើទិញសាច់តរុអានេះរត់តិចទេចារ៉ា dạ đồ thị diệu hạnh crap gara anh về làng văn hóa thể thao bằng du lịch gia lai rồi ăn bà thêm liêm trong trang ở thọc yêu anh đi ngồi tầm mang làng cha ra nhốt lưỡi cái chất đã tìm anh đi rặt tịch tầm mọi tề cha ra tâm thời lễ Hàn Quốc Nhật Bản Trung Quốc Nga bằng mình số tề đà này vợ ta quạt hạt tỏi để chuẩn đề tìm anh đi rặt tịch nổ cha ta bọc mà ta gồm liêm trong bơ gara tìm sạch đậm đẹp ở gom ta rộ rồi ta bố vang ta gồm ta nọ anh đi bằng đẹp nét lịch bầm trang liêm mang bà ra cha tè ra và tầm mọi tề cha ra đủ gia lai bằng cái nhằm trúc sản phẩm bảo bộ bình chít sang yếc lo mình triệu vượt tầm mọi tê cha ra gia lai tập học ảnh bố đồng hai mệt miệng lưng bằng ảnh tin lầm tròn cổ lòng phòng trang dù ở tọc tròn cổ lòng bông ở tọc bàn ảnh ảnh ảnh trang công nghiệp ư nhùi rìm tự quạt hà tội nà rật râu ư cơ sĩ lăng xạ mang ba tầm mọi tầm mang ngồi tê cha ra trúc bằng tà riêng mạ uê đê nệt nệt ba gia lai dưng ảnh trúc phà ra lưng liêm bật bản đồ anh ta mà ngồi Việt Nam bằng áp vùng plain tê.